Udalak, Arabako Foru Aldundiak, Lanbidek eta EHUko Arabako Kampusak antolatzen dute ekitaldia. Hartu abiada enpleogunerekin. Vitoria Gasteiz, Green Capital.

0: Bukalosi izenpean sinaturiko obrak konfusioa sortu izan dute beti autore zehatzan norden jakiteko garaian. Izan ere, Prochita Bukalosi aitak, naiz Ernest Bukalosi semeak, beti Bukalosi abizena soilik sinatzen zituzten beraien komposizioak. BBC Concert Orkestrak eskaini diguna Ernest Bukalosi semearen obra ezagunena izan da, Grasshopper's Dance edo Matxinsaltoen Dantza izenekoa.
1: Klasikoak EITB.

0: Jean Lamon newyorktarrak zuzenduriko Tafel Music Orkestrarekin izan gara azken minutuetan. Carlo Magnok islamaren kontra izandako guduetan oinarrituriko Altxina Hendelen opera ekarri dute gurera, hain zuzen, lehenengo aktuari bukera ematen dion Tornami a Vaguellar izeneko aria.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Hendelen musika barrokoa alde batera utzi eta Euskal Herrira gatoz, ezpata dantzaren doinuei jarraituz.

0: William Grant Steele, konpositorea, Estatu Batuetako orkestra sinfoniko esanguratsu bat zuzendu zuen lehen afroamerikarra izan zen. 150 kompoziziotik gora idatzi zituen, eta horietako bat da Lin Chang biolinistak eta Vivian Taylor pianistak jo duten biolin eta pianorako suitea. Horren aurretik, Alos Quartet taldearen ezpata dantza entzun dugu.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Bohemiako patroiaren izena daraman Jan Nepomuk Bent kompositore txekiararen musika izan dugu gurean. Bere kuarteto kontzertante bikainetik, laugarren pasartea, Andantino Allegroa entzun dugu.
1: Klasikoak EITB.
0: Hogeigarren mende hasierako Frantziara goaz orain.

0: Darius Milhaud frantziararen obra tonu anistasun eta jazzetik hartutako patroi ritmikoengatik bereizten da. 1892an Marseillan hebrear familia batean jaiotako konpositorearen musika gurera ekarri duena, Claude de Langle saxofonista izan da Singapurreko orkestra sinfonikoaren laguntzaz. Eskaini digutena 165. opusa, Scaramouche izeneko suitea izan da.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Jatorri Kroaziarreko Marta Argerich pianojole argentinararen magiaz goxatu ditugu belarriak, Schumannen 12. opusa Fantasy Stücke pianorako 8 piezetako batekin. Bigarren Aufschwung izenekoa da entzun berri duguna.
1: Klasikoak EITB-n.
0: 20. mendeko musikaren figura misteriotsu eta polemikoena da jaraian datorkigun kompositorea. Akademiagatik gaitzetsia eta formazio irregulareko kompositorengatik goraipatua, minimalismo, serialismo eta impresionismoaren ardatz nagusietako bat izan zen. Gabriel Bakier baritono frantziarrak Aldo Ciccolini jatorri italiarreko pianojole frantziararekin batera eskainiko digu Aluixo Sot izeneko pieza. Zuekin, musika modernoaren aitzindarietako bat, Erik Satie.

Zure klasiko favoritoak gauero Ekain Perezekin. Klasikoak.

Wagnerren eta Tannhäuser operak Alemaniako bi kondaira ditu ardatz nagusitzat. Alde batetik Tannhäuser poeta alemaniarra eta bestetik Wartburgeko gazteluan egin ohizen trobalarien lehiaketa. Bertako obertura da entzun berri duguna. Klasikoak EITB-n.

0: Cervantesen Don Quixote Mantxakoa idazlana 1605an nobelaren lehen zati argitaratu zenetik, musika sortzeko inspirazio iturria amaigabea izan da Europa naiz Amerikako konpositorentzat. Horren adibide da Telemanek idatzitako Burlesque de Don Quixote izeneko obra, eta bertatik Tafel Musik Orkestraren interpretazioan entzun dugu Sonatak de Moulin Savon izeneko pasartea.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Janice Watson sopranoaren ahots gardena datorkigu orain.

0: Karl Orff kompositore neoklasikoak 1925 eta 1926 artean idatzi zuen Carmina Burana kantata eszenikoa. Janis Watson sopranoaren ahotsean entzun dugu hirugarren mugimenduko intrutina pasarte ederra.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Pablo Sarasate iruindararen 37. opusa, Adios Montañas Mías izeneko 8koa zen hori. Interprete lanetan Tianhua Yang violinista txinatarra eta Marcos Adula pianojole alemaniara aritu dira.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Zine brasildararen musika maisu bat jarraian.

0: Bela Bartok Errumaniararen pieza honekin, bere herriko dantza folklorikoetan barrena ibili gara Angel Dubo eta bere Lapieta taldearen eskutik. Hain zuzen, Jok Kubata izeneko pasartea eskaini digute. Horren aurretik berriz, Michel O'Rourke pianista irlandarrak Antonio Pinto brasildararen Rondo on an Irish Air, Corey Owen izenaz ere ezagutzen den pieza laburra ekarri du gurera.
1: Klasikoak EITB-en.

Zure falta dut gau ilunetan, jasan ezina delako zure argilan itzala. Zure falta dut egunotzetan beste inun ezin aurkitu. Tata, Arrasatekoa, eta Denso bere ekoizlea ondoan duela gaur gaurko abesti honetan. Euskal musikarik onena datozen minutuetan Radio Vitorian.

Garai batean Arabak ordezkari gutxi zituen euskal kantagintzan eta gutxi hoietako bat garai hartan nabarmendu zena. Gorka Kenner, alegia. Abestietan txalotuenetarikoa, nik nahi dudana abesti arrakastatsua.

Nik nahi dudana ez da orain ahal duguna, gehiago nahi dugulako, ez dugulako aski. Honela abesten zuen Gorkak, gure kanto egile Mirestu eta Maiteak, Gorkak ener gaur Radio Vitorian, euskal musikarik onena, ondoren Gontzal Mendibil.

Garai hartakoa ere Gonzal Mendibil, abeslari bizkaitar dotorea, teknikoki ezin hobea, melodikoa, klasikoa, bere bide estetikoa ezustekorik gabe jarraitzen duena. Hola hitz egiten dute eta idazten dute adituek, eta Seberrirekin batera aitzindari biak Euskal Kantagintza berrian.

Eta Gonzal Mendibilek Seberrirekin batera bikote indartsua egin zuten, aitzindariak izan ziren, lehenen artean euskeraz abesten eta grabatzen, horrek arriskuak zekartzanean, arriskuak mota guztietakoak gainera, noski politikoak ere.

Hiru hamarkada baino gehiago daramatza musikaren munduan, Gonzal Mendibil, ekoizle gisa lanean, proiektuak eta ekoizpenak sortzen, ikuskizunak ere, beti lanean Gonzal Mendibil gaur gurean, eta hurrengoa nor eta Oskar Bitaldea.

Oskar Bi talde historikoa, askotan Oskorrirekin nahazten zena, askotan argitzea beharrezkoa zen, musika talde maitatua beti, bere melodien edertasunaz eta ahots aberatsez egindako harmoniaz, oso txalotuak beti Oskar Bi taldekoak. Oskar Bi taldeak 45 urte baino gehiagoko ibilbide ikusgarria egin duena. Juan Carlos Pérez Urrengoa, esan baietz.

Lau teilatu abestiaren sortzailea izan zen Juan Carlos Pérez, Itoiz taldearen arima zenean. Bakarkako ibilbidean denetarik egin du honek ere, Juan Carlos Pérezek, telebistarako lanak, tartean operaren bat ere, Juan Carlos Pérez.

Juan Carlos Pérez musikariak musika klasikoaren kompositore gisa ere jarraitu du, bere rock independientearen aldea alde batera utzi gabe. Euskal musikarik onena hemen Radio Vitorian.

Idoia Surmendi, Aramaioko euskal abeslari konpositoreak, doaina du arkitektura soniko mugagabeak dituzten abestiak sortzeko. Sentikortasunez, xarmaz eta kalitate musikal izugarriz beteak. Ados, ados.

Arabako Aramaion jaioa, Idoia Azurmendiren kasua da, deigarrienetako bat, eta baita ere plataforma digitaletan abesti bakar bat ere argitaratu gabe, Kursal Txillidalekuan, Jasaldian, Donostiako Festivalan, eta beste hainbat tokitan jotzea lortu duelako. Eta berriro ere gurekin, Radio Vitorian, euskal musikarik onena den honetan, Tata.

Adituek esan dute Tataren lehen diskoaren argitalpena tokiko eszena baten etorkizuna baldintzatzen dute noine une hoietako bat izan zela. Arrasatekoa eta Odei Denso ekoizpenaren buru zela diskoa borobil-borobila egin zuten. Euskal eszenan betidanik aspaldidanik Rafa Rueda.

Belaunaldiko musikari nabarmenetakoa da, mugiarra, adituek hala diote, ospe hori bere lanetikagatik lortu duela. Gitarrista fin eta irudimentsua delako, musika arlo ezberdinetara egokitzeko gai dagoelako beti, prest Rafa Rueda. Eta gaurko zagur esateko ertzainak.

William Shakespeareren 154 sonetoak itzuli ditu Juan García Garmendiak, eta liburu eta disko formatuetan argitaratu ditu Mikel Laboa Katedra eta Aztarna zigiluaren eskutik. Diskoan soneto batzuk musikatuak datoz, beste batzuk berriz kulturgintzako 11 kidek errezitatuak.

urte luzez jardunda lanean Juan Garcia William Shakespearen sonetoak itzultzen. Mikel Laboa katedraren babesaz argitaratu du liburu eta disko formatuetan. Diskoa osatzeko aztarna zigilua izan dute ekoizle Josean Goikoetxea musikariaren eskutik. Koldobika Jauregi izenak egin zuen diska liburuaren diseinua. Shakespearek amodioaren aldartei buruz idatzitako 154 soneto biltzen ditu liburuak euskaratuta. Josean Goikoetxearen zuzendaritzapean grabatutako disko batekin batera. Sonetoak errezitatuta eta kantatuta daude diskoko grabazioetan. Sonetoak, William Shakespeare, itzultzailea Juan Garcia, ilustratzailea Koldobika Jauregi, argitaratzailea Aztarna Zigilua.

Noizbait zuk naukezunean gaitzetsi. Ez deus iritzirik begi zohotzez. Zure favore duket buru hauzi. Zintzo aitortuz zu, zin hausle ordez. Neuretatxez neu bainaiz jakitunen. Molda dezaket zure alde ipuin, halako bat neure erru gordeen. Ene galtzea, zuri aintza gordin. Hala ni ere galtzez irabazle, zugan jarririk maite pentsu oro. Neure buruari irain egozle, zure abantailaz nik areago. Hain zaitut zu maite, hain naiz ni zure, zure zuzenez, oker oro neure.

modernoaren eraikitzaileetako bat bada, Harold Bloom literatur historialariak dioen bezala, Los dos hidalgos de Verona lanean gizakiaren ikuskera hori definituko duten elementuetako asko garatzen dira. Los dos hidalgos de Verona adiskidetasunaren eta maitasunaren arteko tentsioak doitzen dituen lehen komedietako bat da. Tentsio horiek errenazimenduaren amaierako literaturan zuten lekua zen txikia, sexurik gabeko maitasun gisa ulertutako adiskidetasuna ikuspegi askotatik tratatzen zuten garai horretan, eta maitasun harremanen kontrako konpromiso sentimental handi gisa goresten zuten. Romeo eta Julieta baino zertxo baite lehenago idatzi zuen, eta ikuspuntu eta tentsio dramatiko ugari partekatzen ditu lan horrekin. Antes lan hori gaztelania zeldu zen Arriagantzokira 2026ko otsailean Dick Lan Doneranek zuzenduta.

0: asteartean eta igandean, badator Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
1: Shakespearen sonetoak lirikaren gailurrik bikainenetarikotzat jotzen dira eta kultura gertakari handitzat jotzen da obra hori beste hizkuntza batera ekartzeko saio bakoitza. Juan García Garmendia literatura itzultzaileak aspalditik jardundu buruberarri pieza hori euskarara egokitzeko areginean. 21 urtez landu eta orraztu ditu behin eta berriro 150 soneto hori eta beste hainbeste argibide iruzkin ere egin ditu alboan datozenak irakurleari bidea errazteko. Horren bestez, sonetoen edizio eder bat apaiatu da Mikel Laboa katedraren bultzadaz eta laguntzaz.
2: Goxatzen duzu lotsaizuna bera, zeinak, arbeltzak arrosari nola, jaten dizun izen pipil galbera. Hain baituzu ezti, hobenon gela.

zure aixiok lizunko jartzean, miak dagike iruzkin zantar, onespen duzu inork gaitzestean, zure aipuak ontzen du ezein txar.

Oi, zer jauretxe aukeratu zuten galbideok, zugan zer bizitoki, non edertasun estalkiek duten makula oro zuritzen egoki.

Shakespearen lanen bertakotze maila omen da kultura baten garapenaren neurrietariko bat. Juan Cruz Igarabide idazlearen hitzetan Shakespeare euskaraz biziberritzea hoiena arte biziberritzea ere bada edo Etxeberri biak edo Lauaxeta, Lizardi zein Lazarraga eta are Leizarraga aresti naiz atxular. Juan Garziak Orienean jodu atea, baina ez gutxiago Bernard Etxeparen erritmo errimetan edo ahozko tradizioko ereduetan. Bertsolaritza zaharrean edo orainagoko idazle naiz itzultzaileen ekarrietan. Soneto hauek irakurri entzun ahala gure kultura literarioaren soinutxo hori atzematen da. Kultura unibertsalarekin parez pare mintzatzen jarria.

Macbeth, Shakespearearen tragedia handietako bat da, merezimendu propioz, historio liuragarri bat izateko osage guztiak ditu. Botere gozen neurrigabea, gerrak, sorginkeriak, mamuak, amarruak, traizioak eta indarkeria asko. Emaztearen nahiak, zapalduta goren-gorenera iristeko aukerak eragina, zintzo itxura duen gizon bat, tirano odolzale bihurtuko da, eta gaizakeria horrek paranoia da, eta edomenera eramango du galbidera ezinbestean. Ales Gerediagak eta bere taldeak tragedia zorabiagarri, kezkagarri eta odoltsu hori agertokira eramateko erronka onartu zuten. Produkzio horren estreinaldia Arriagantzokian egin zuten 2019ko otsailean, euskaraz eta gaztelania.

0: Herririk herri ibili zen arte drama eta dejaburen Hamlet, 21. mendean eta Euskal Herrian egungo gizartearen kezka, arazo eta ezaugarriekin Hamlet gurea. Bestetik, Donostia 2006an ere, Shakespearen Uda gauateko ametsa antzestu zen Kristina Enea Parkean, euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez. Uda gauateko ametsa antzeslanik magikoenetakoa, ludikoenetakoa eta bikainenetakoa da, mundu errealaren eta irudimenezkoaren arteko interakzioa albidetzen duena. Kristina Enean toki liluragarri horretan estreinatu zen William Shakespearen eriotzaren laugarren mendeurrena mundu zabalean gogoratzen zen urtean. Eta hemen dugu Mikel Laboa katedraren proiektua Shakespearen sonetoak liburuan eta CD-an argitaratuta. Juan García da sonetoen euskaratzailea, 1985eko edizioa osatu eta hobeturik. Josean Goikoetxeak musikaz eta Koldobika Jaureik irudiz ornitu zuten argitalpena. Eta ehundik gora lagunen ahotsetan grabatu ziren sonetoak gaur eta hemen entzuten ari garen CD-an.
1: Sendo dut maitasun motel itxuraz, ez da ez kanpoko distira neurri. Salgai da amodio hori zeinaz, jabeak ozen dagien aldarri. Gure maitasuna artean baitzen, udaberri huts, orduan Nikoles. Filomenak nola uda kantatzen, gero baratua sasoia heltzez. Ez du xarmarik galdu orain udak, gau liluron txirula isildurik. Basa soinuoz umoak bazterrak, gozoak arruntuz ez da gozorik. Haren gisa mututzen naiz ni noizbait, neure kantuaz etzaitzadan gogait.
2: Zer niri paliodun ibiltzea? Kampoa zazala ohoraturik, harri eternalez arro goitzea, oro lurrera bidean delarik. Ikusi ez dut bada maiz norzena, graziak oro galtzen zorpeturik, gustu soilei muzin, bitxi ez tema, onjabe gaixo mira nahiturik. Ez, naizen galant zure bihotzean, eskaintza xume baina doako hau, onar artez bere artegabean, elkartruk eutxez zuretzat nerau. Ut i salatari saldu fin denak, bere onditik ire gaitzesanak.
3: Kemen xautze losarizko hori lizun utz da, eta utz larri lizun zina usle da, odolgorse gaizkari. Basa, latz, zakar, krudel, ondakizun. Gozatu orduko mespretsatua, buru zarako grina zeina zite, buru zara baita gorrotatua, beita zoragarri zozo atzipe. Zoro xerka eta jabetzan berdin, ukanik, ukaiten zein ukaiteko gaiz, hau gozo, gero jasanezin, poz uste zena, amets funts gabeko. Hori jakinik ez daki munduak saiesten zeru horren infernuak.
4: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.

Iñaki Iñurrieta Labayen idazle, itzultzaile eta irakasleak zera esaten digu Shakespeareren sonetoak euskaratzearen esanaiaz. Oskar Aranak, orain egun batzuk, hainbat arrazoi eman zituen Bruce Springsteenen kanta bat itzultzeko. Gogoak eman ahala beste hizkuntzetako testuak euskaratuz, zabaldu egiten dugu euskararen eremua zioen besteak beste. Horrek, balio du Shakespeareren kasuan ere munduratu egiten gara. Shakespeare mundu osoarentzat literatur ikur erreferentzia nagusi behinenetakoa euskararatzen dugunean eta munduaren zati bat geuretzen dugu Shakespeare geure alorrera ekartzean. Horretarako Juan Gartziak euskal tradizioko baliabideak erabili ditu jakina ezin bestela izan.

Hamnet 11 urterekin hil zen William Shakespearearen semearen izena da. Eta Hamnetaren heriotzari buruzko eta familiaren gan, bereziki gurasoen gan izan zuen eraginari buruzko izen bereko novela da. Laburpen simplegia esango liguke hilen Benito literatur dinamizatzaileak. Maggie O'Farrellen eleberria hori baino askoz gehiago baita. Izaletatik hainbat gai sortzen dira horri alde zorri alde, dolua, matasuna, mina, misioa, edertasuna, artea, gaixotasuna, herria, familia loturak, maitasuna bere gora berekin, iria, natura eta bere botere magikoa. Mila bosteun eta laroiko hamarkadan Staffordeko Hanley kalean bizitzen bikote batek hiru seme alaba izan zituen, Susana eta Hamnet eta Judith bikiak. Hamnet mutikoa 1896an hil zen, 11 urte zituela. Lau urte geroago haren aitak Hamlet izeneko antzezlan bat idatzi zuen. Referentzia historiko honekin abiatzen da Maggie O'Farrellen eleberria, izan ere, datu gutxi daude William Shakespearearen bizitza personalari buru. Dakiguna da, Anne Hathawayrekin eskondu zela eta hiru seme alaba izan zituztela, Susana eta Judith eta Hamnet bikiak. 1586an Staffordren garaiko dokumentu ofizialetan arrazoiak azaltzen ez direla, 11 urteko mutila Hamnet hil egin zen. Ikerketa asko idatzi dira fikzioaren alorrekoak ere bai, literaturaren historiako egilerik garrantzitsuenetako baten zulo biografiko oniburu, baina egia osorik ez dakigu.

Irenia Benito kazetariak azaltzen digu, Maggie O'Farrell idazleak Shakespearearen semearen heriotzaren datua institutoan 16 urte zituenean deskubritu zuela. Eta ideia gorde zuen, Hamlet izeneko eleberri honekin utxune historiko hori betetzen saiatu den arte. Baina egia jakin gabe zergatik sinistu Hamlet benetan Hamleti egindako omenaldia dela. Dirudienez, 16. mendean Hamlet eta Hamlet izen bereko bi forma trukagarri ziren, eta horrek ere inspiratu du idazlearen fikzioa. Baina berez, novelaren izenburua engainagarria da. Agnes da, benetako protagonista, Hamleten ama eta Shakespearearen emaztea. Eta hemen ere izen jokoa dago, badakigu Amne izena zuela, baina aitak Agnes deitu zuen testamentuan, eta Maggie O'Farrellek izen hori nahiago izan du bere historiaren protagonistarentzat. Idazlearen beste aukera bat izan da William izena ez aipatzearen. Horrela, Hamlet eleberri historikoetatik eta William Shakespearearen mailako pertsonaia historikoen bizitzak berreraikitzeko saiakeretatik urruntzen da. Historioa benetako gertakari eta lekuetan inspiratuta dago bai, baina fikzioa da.

Biplano narratibotan eraikitzen da Hamnet. Alde batetik, Hamneten gaixotasuna deskubritzen ari garen olaina dago, eta bestetik haren aitaren eta amaren arteko erromantzea, familia arazoak eta Agnesen evoluzioa. Gehien gustatzen zaidana, itortzen digu Irenia Benitok bere iruzkinean, hau da. Historikoa dirudienez, Shakespeareren eta bere familiaren bizitza talentu handiz berreraikitzen du, magistrala da, erabat egiantzekoa. Baina aldi berean badago zapore, abstraktu bat, guztia asmakizuna bat dela gogoratzen digun zerbait. Uste dut horrek egiten duela hain interesgarri Maggie O'Farrellen novela. Beti ustekabekoenaren alde apustu egiteko gaitasuna. Begira da beste nonbaitera bideratuz beti ere. Hamnet novela ederra eta sakona da dedikatua, baina baita zuzena bezain lazgarria ere. Maggie O'Farrell Ipar Irlandan jaioa da eta Gales eta Eskozia artean hazia. Chloe Zhao zinemagilaren azken lana ere bada Hamnet izeneko filma, eta Jesse Buckley eta Paul Mescal ditu aktore lanetan. Maggie O'Farrellen izen bereko liburuan oinarrituta, William Shakespearearen emazte Agnes du protagonista. Senda belarrekin eritzen da Agnes Hathaway, jendearen gaixotasunak sendatzeko asmoz. Halako batean, William Shakespeare izeneko latin irakaslea ezagutu eta arekin ezkonduko da. Tragedia bat biziko dute familian aurretako bat hilko denean. Baitasuna, dolua eta sormena, poesiaz kontatzen dituen historio intimista da Hamnet. Shakespearearen lanik ezagun eta garrantzitsuenetako baten Hamlet sorkuntzaren atzeko oiala duen historioa. Jesse Buckleyk irabazi du emakumezko aktore hoberenaren Oscarra Hamnet filmeko interpretazioagatik, eta aitzindari izan da. Emakumezko aktore onenaren Oscar saria irabazi duen lehenbiziko irlandarra baita.

0: Aste artean eta igandean, Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
1: Juan Garziak birritan irabazi du itzulpen onenerako Euskadi saria, 1989koa Borgesen ipuina hautatuak itzultzeagatik eta 2015koa William Shakespearearen sonetoak euskaratzeagatik. Shakespearearen sonetoak errima eta guzti. Liburuan Shakespearearen 154 poema itzuli ditu. Lanaren tamaina eta itzultzailearen meritua nabarmendu zituen epaimaiak. Erronka handitzat hartu zuten Garziaren ekina eta egina. Langaia izugarria zen eta itzultzailea itxutu ez eta indarbetean aritu zaigu euskarara ekartzen. Lehenaldia zen itzulpen saria poesia lan bati ematen zitzaiona eta ez nola nahiko poesia nabarmendu zuen epaimaiak. Izan ere korapillo mordoa ditu. 154 poema gehienak hiru laudun nagusi gehi distiko bat ingelesezko tradizioko pentametro jambikotan hiru salbuespenekin eta errima ere berezia eta ia beti bera testu osoan zehar. Ezaugarri horiek ditu Shakespearek erabili ohi zuen bertxomotak. Shakespeare soneto gisa ezagutua izan dena. Garziak berak azaldu duenez, poesia ez da eldarnio zoro bat, badu zientziatik, kalkulutik eta eraikuntzatik. Obra horren bertsio libreagoak egin izan dira, baina Garziak jatorrizko testuaren egitura eta rimak errespetatu ditu eta euskarara itzuli. Horretarako euskal tradizioa eta berrikuntza uztartuz. Hizkuntzarekin maisuki jostatu da Shakespeare bera berearekin bezala. Lau mendetako tartea eta idazle erraldoi baten obra handia izan ditu Garziak aurrean. Garai hartako berriak eta garai orotako gaiak biltzen dira sonetoak honetan, non hizkuntza baten garai zaharretako ohiturak eta egun arte etorri diren moldeak batera doazen. Lana eskatzen dio irakurleari testua ulertzeak azaltzen digu Peio Zuazo kazetariak, baina irakurketa eta ulermena errazteko poema bakoitzaren lagun itzultzaileak iruzkin interesgarri eta oso baliagarriak egin ditu eta Koldobika Jauregiren 60 ilustrazio ere ikus daitezke. Horretaz gain bi diskok laguntzen dute liburua. Batean soneto guztien errezitazioak bilduta daude. 140 lagunen ahotsetan entzunik. Bestean 11 soneto musikatu euskal kantari ezagunek interpretaturik.

0: Shakespeare hogeita batgarren mendean euskaratu duela alako arrazoia galderan jarrita, Shakespeare literatura gisa ez dela mende batekoa edo baterakoa, erantzuten dio Juan Garziak Carlos del Olmo adiskideari, senez aldizkarian eta izie elkarterako eginiko elkarrizketan. Eta nik eskolatik diet gorroto alako kronologia eta periodizazioei. Serio pentsatzen, ari naiz, inorekin baino ordu gehiago eman dudala Willekin azken hogei urte luzeotan, eta konpainia zoragarria izan da edo zein aldartetan ere. Badut, dagoeneko neure sortatxoa itzulita, Hamlet tragedia, udagau bateko ametsa komedia, eta sonetoak. Uste dut lehar tokatuko litzatekela orain, eta gero ekaitza edo ai horretatik bizitzerik balego. Parean harrapatzen nuen gustuko edo zer itzultzeko bulkadak bizi izan nau orain arte, eta neure ahalen neurrian eutsi diot horri. Ez naiz kexatzen. Orain geixiago pentsatuko nuke zer itzulgai aukeratu. Jolas puntua galdu gabe, baina egitasmo jakin bati jarraituz. Akaso Larrako Etxearen bidea segitu behar nuke, fraide sartu eta Shakespeareren antzerkilan guzti diak itzuri. Aukeran, ala ere, komentura sartu gabe nahiago. Carlos del Olmok galdetzen dio zelan ikusten duen euskal itzulpengintzaren etorkizuna. Eta galdera horri Juan Garziak itzezitz emandako erantzuna. Ai, etorkizun ikusle banintz.
1: Hain tirano zara, baitiru dizu edarrez krudel arrotu den zenbait. Ene bihotzari ezendakizu kutxun zatzaizkiola, bitxi galant. Bada dioenik ez duzulazuk begitartea hauen eragile. Uko zokerroi ezin egin asut, naizinez dauzkadan gaitzesale. Eta zin bena bermatu beharrez, hor dakartzat mila hauen lekuko. Begitarte hori oroitze utzez, zure beltza finen ene buruko. Ez baitzara beltz eginetan baizik, horra ustez izen txar hori nondik.

Izena antzerki obrak emanba diote ere, Shakespearearen lanetan murgiltzen direnentzat apika bere poemek osatzen dute, bereziki sonetoek lanik gorenetako bat. Esplikatzen digu Mikel Elorza editoreak, maitasun poesiaren gailurrekotzat jotzen dira, darabiltzan irudiak eta misterioak, eta ez bakarrik poemak nori zuzenduak zireneko misterioa, eta sentimenduak adierazteko moldeak asko liluratu ditu. Horiek ere jo behar zuten alako batean gure hizkuntzaren alda, bat ajozuten literatura aldizkaritan esan gabe doa. 1954an eman zuen argitara Gabriel Arestik William Shakespearearen 109. sonetoa Eusko Gogoan. 1954

2019, gure poesiaren beste biltegi esangulatxu izan den Olertin, Santi Onaindiak 6 soneto euskaratu zituen. Geroago, 1974an, Juan San Martinek ere ekarri zituen gurera Olertin bertan, 3 soneto eta 2 poema, bi antzerki obretan datozenak. Jon Beistegik azkenik, Barrena laulerroko poematxoa euskaratu zuen, eta Olertin argitaratu 1979an. Hortik ere jauzia handia da eta 1985 arte doa. Shakespearearen sonetoen demari Juan Garziak heldu zion 80ko hamarkadan. Eta Albert Dania argitaletxearekin eman 1985an soneto hautatuak izeneko liburuan. Beraz, 1985ko edizio osatua eta hobetua da gaurko saiora ekarri dugune hau. Juan Garzia idazle, itzultzaile eta euskaltzain urgazleak euskaratua. William Shakespearearen sonetoak liburua bi zederekin batera argitaratu da. Aztarna argitaletxearen eskutik. Mikel Laboa katedrak bultzaturik. Juan Garziak itzulitako 154 soneto ez gain, kaleratu den lanak bestelako ekarpenak biltzen ditu. Josean Goikoetxea musikariak kanta bihurtu dituen sonetoetariko batzuk eta euskal kantari multzo ezagun batek jarri dion ahotsa. Goikoetxearen beraren musika moldaeraz eta haren gitaritzapean. Bestalde, Koldobika Jauregi artista arduratu zen liburu diskoaren alderdi plastikoaz.

Larri ere larri, oheratzen naiz. Bideko nekeen atxeden bila, burua orduan, abian, garaiz. Gogoak dulan, soinak, jai duela. Pentsuek bada, urrunetik ere, zugana nahi, erromes, jorantxu. Begiak zabalik, argiri gabe, itxuak dakusan, horri, so itxu. Ez ikusiz, baitakusat, ariman, itxuen itxu zure errainurik, ilun larrian, bitxi bat dilindan, gau beltz maiztua, eder berriturik. Zugatik, neugatik, egunez gauez, ezin, soinetako go, jaiar, biez.

0: gaitzetsi nazazu bada, orain bertan plazer baduzu, mundua delarik. Fortuna etxai, ene aurka setan, ez ager gero, galeron atzetik. Ez oi ene bihotzak saminori gainditzean, penen minondo zetor. Gaua izetxuri, ez erantz goizeuri. Zartada heltzekotan, zirt-zart betor. Utzi behar banauzu, ez utzazken, beste min txiker batzuen ondotik. Baizik zatoz aurrez, fortuna zeken gaitzena dasta dezadan lehenik. Gainerako min, orain min direnak, zu galduz gero, uskeria denak.
1: William Shakespeare irakurtzen ari ez bazina, gau lasaitasun berdinera sendituko zenukeen galdetzen diozu zeure buruari. Leioa zabalik duzu, baina ez dira ilunbeak sartzen. Ilunbetako biztanletarik aizea bakarri sartzen zaizu boladaka, eta laket zaizu egainean etzanik egotea ezer igurikatu gabe eta amets goibelik gabe. Une honetan, intxaur azal batean barruan ere gustora egon zaitezkela iruditzen zaizu zeldan, zauden artean, oian beltzean bazende bezala, atsegina norbere baitan dagoelako. Baina zerari zara esaten, zer dakizuzuk zer den atsegina. Oinaze gogorrak izan dituzu azken lau egunetan. Enda bizi bidaia, karabantxeleko hirugarren galeriatik, Puerto de Santa Maria berri honetara, La Mancha eta Andaluzia lauetan zehar, 12 orduz, kaiola furgoiatan, labe sargoriaren azpian. Gero, bultzadaka, zarrarazi eta kixu eta pintura hutsez beteriko zeldetan, atebiren barruan bi egunez isolaturik. Gaur, patioa ezagutu eta lagunak besatzen, sarkatu armada bentzutu bat bezala. Zeldara itzuli orduko, eskuartean duzun liburua eman dizu adiskide batek eta ez duzu besterik. Erropa, aldatu gabe, izerdi galbae bat izan da lau egunotan. Eta erantzi egiten zara biluzik geratzeko. Eta oeganean biluzik ezanik, lasaitasuna senditzen duzu liburuxka bakar hori irakurriaz. Baina berriro ere, oin hotxak entzuten dituzu galerian eta burdin hotxak. Zure atea da, zabaltzen ari direna. Póngase usted de pie al fondo de la celda, o es que no sabe cómo. Oetik jaiki eta zutik imintzen zara biluzik leioaren azpian. Zauri begira dituzu zenbait funtzionari barrukaldeko atea ireki gabe. Dígame su nombre, izena esaten diozu, eta hiru aldiz esan behar diozu entelega dezan. Gaur 9 aldiz zutitu behar izan duzu zelda bazterrean orain bezala. Ez da bilustasunagatik, funtzionari horiei obeditzeagatik ere ez, baina humilazio sakon bat senditzen duzu, hainbeste oinaze egunetako humilazioaren karga, eta ezin duzu gehiago. Bat batean oe gainean esertzen zara, laborari nekatu bat bezala, errebelatuaren antzera ezik. Ke pasa, osea, que usted desobedece, osea, que no quiere usted permanecer en pie. Jadanik zutitzeaz aspertu zarela eta alan humilatzeko animalia bat etzarela erantzuten diezu. Asarre aldentzen dira eta itzuliko ote diren zalantzan geratzen zara. Itzuliko ote diren eta zertara. Ateen burdinotxak, oinenak ere urruntzen. Udagaueko aizea hartzen duzu arrasan leiora hurbilduaz. Gartzelaren arresiko sentinelen guardia aldaketa eta gero berriore isilik dena. Pentsatzen duzu, noizean behin, gauak, bere biztanlekin egiten duela amodioa. Eta gero, bere magalean loak hartu arte lastantzen dituela. Intxaur azal baten barruan, Puerto de Santa Mariatik. Hamlet obra egunerokoan bikain txertatzen asmatu zuen Joseba. Sarrionaindiak Puerto de Santa Mariako espetxean 1981. Liburua egutegia marauna lanarekin batera 1983 argitaratu zuen.